30. septembar, svete mučenice Vera, Nada i Ljubav i majka im Sofija. Sofija premudra gospoda proslavi, tri prekrasne kćerke na žrtvu mu stavi. Živeli su i stradali u Rimu u vreme cara Adriana.